Maniye. Ye titi apitie no na ne chaano no. Ye chia de san nyina no na amre no na ekọ. Ye safo ye munu be. Ye de kru ye etu mu yi mamwo ye. Mutin se. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu.